vinken i færd, fart skarp så spure. Marichopien i dopien i sån makatons förlor. Du fattar så prier.